0: Кокс ФМ 104.7. У Львові вже 15.15. Традиційно згадуємо всі бажання, воно обов'язково здійсниться. Угу, сподіваюся, загадали. Ну що ж, експерти розповіли про звички, які непомітно роблять нас нещасливими. Так, і знаєш, іноді ми самі собі ускладнюємо життя. Навіть цього не помічають. Ось, наприклад, постійно намагаємось усім сподобатись, подобаємося, підлаштовуємось, боїмося сказати звичайне «ні», переживаємо, а що ж про нас там подумають інші люди. Так робити не треба. Ще одна звичка – це жити за принципом «от коли зароблю більше, знайду кращу роботу, от коли я схудну, буду фотографуватися, от коли я зустріну своє кохання» і так далі. Тоді буду щасливим. Це насправді дуже хибна така штука – думати, що коли там щось настане, тоді буде краще. Ні, треба шукати момент тут і зараз. Але після одного «коли» дуже швидко з'являється наступне, як ми розуміємо. Ну і ще ми дуже любимо або прокручувати в голові те, що вже сталося, або переживати про те, чого навіть ще немає, тривожитися. Тому іноді для хорошого такого настрою треба не зробити ще більше, а навпаки трошки від себе взяти і відчепитися. Не все контролювати, не всім подобатися і не відкладати життя на потім. Тому це має бути таким девізом твого життя, не відкладати на потім, шукати позитив, шукати щастя в моменті тут і зараз. Це дуже важливо. А взагалі менше думаємо про те, що скажуть інші люди, більше робимо те, від чого добре саме буде нам. Ось так от. А з хорошим настроєм тобі допоможу я, попереду найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємось до свіжої порції найкращих люкс-хітів, які я підготувала спеціально для тебе. І тільки на 104.7.
1: Реклама.
2: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
3: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.uar.net. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знижкодні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки Вічі 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
2: Як тобі вдається платити за опалення менше?
3: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
2: І справді економніше?
3: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
2: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
4: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
2: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
5: Реклама. Реклама.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
5: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
5: А ще краще відтворити.
6: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
6: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
6: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: Реклама.
11: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
6: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
6: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
12: Ну. Ого, щука, ща.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
6: Партнера проєкту «Готель».
13: Реклама.
14: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
15: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
13: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, осінь – це коли гроші мають якусь таку дуже дивну суперсилу. Тільки вони були на карті, тільки на зарплату, і тут хоп, і вже нема. Тому що новий навчальний сезон, зрозуміло, треба новий гардероб. Погода міняється, взуття, курточка. Ну і ще 100 пунктів з категорії, ну це мені точно треба. Тому зайві грошенята восени, в принципі, та й не тільки восени, вони точно не завадять. Ну і ми на Люкс FM це прекрасно знаємо, розуміємо, тому що дня підкидаємо тобі такий невеличкий, але приємний грошовий бонус у грі «Люкс Джекпот». Тому вже завтра ти можеш випробувати свою удачу і заробити собі 500 гривень. Ну, слухай, ну 500 гривень, ну вже якась кава на обід з десертиком точно буде, ну або плюс щось там купити додому. Тому так, реєструйся просто зараз, пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-104-7007 і нехай хоча б одна осіння витрата цього тижня буде ще трошечки приємніша. Та 42 вже у Львові, і ти знаєш, понеділок так потихеньку, але наближається до того моменту, який ми всі чекали ще від самого ранку. Ну, це я про закінчення робочого дня, але так, поки ми ще працюємо, можемо зробити цей день трошечки кращим. Попереду для тебе найкращі люкс-хіти, а вони точно вміють заряджати, особливо під кінець робочого дня. Але спершу коротенька реклама, а далі повертаємося до найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
4: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
5: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обіцяні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
5: a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
6: Реклама.
7: Що найкраще допомагає прокинутися?
8: Варіанти відповіді.
7: Кава, зарядка, гра пін-код.
9: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
7: А ти молодець!
10: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
9: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
11: Все для якісного ремонту в одному магазині.
12: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
9: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
13: Так я й готуюся. Давай зі мною.
9: А точно так треба готуватися?
13: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
10: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
14: Реклама.
10: «Лю». Розпочніть день смачно.
14: Реклама.
12: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
15: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
10: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
15: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
10: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
14: Реклама.
10: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
14: Реклама.
12: Деталі на Фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
10: Львова – зустріч.
12: Люкс ФМ.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, наближаємося до 16-ї, а це означає, що саме час дізнатися про актуальні події, що відбуваються в Україні та світі, аби не пропустити найважливішого. Тому попереду свіжий випуск новин на Люкс ФМ, і, зокрема, почуєш, які роботи зараз ведуться на Мазепи. А новини вже далі. Шістнадцяте у Львові, час на новини у студії Люкс ФМ, Зоряна Казмірук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, яке місто масово впродовж дня атакує Ерефія, яку допомогу Україні виділяють Нідерланди та що передали на Львівщину. Далі детальніше.

Парковані автівки, рятувальники, службовими собаками шукають під завалами людей, які не виходять на зв'язок. РФ і далі продовжує атаку. У Шевченківському районі сталося ще одне влучення.

0: менше троє людей постраждали.
1: Новини.
0: Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на роботу навчальних центрів для підготовки українських військових в Україні. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. За її словами, за підтримки країни в Україні вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців. Нове фінансування має допомогти збільшити кількість підготовлених військових.
1: Новини Львова.
0: Реконструкція вулиці Мазепи у Львові переходить до облаштування парку, місць і тротуарів. На ділянці від Миколайчука до Орлика основні інженерні мережі вже проклали. Біля перехрестя з Миколайчука паркомістя замощують римським каменем, встановлюють бордюри та готують тротуари до мощення. На проїзній частині влаштовують конструктивні шарини і ближчим часом планують укласти нижній шар асфальту. Також готуються до робіт на наступній ділянці від Орлика до інструментальної. Пошкоджений російськими обстрілами прапор України з Краматорська передали на Львівщину. Стяг маю рівно одному з найвищих флагштоків міста, але через пошкодження його замінили на новий. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Старий прапор продадуть на благодійному аукціоні. За виручені гроші планують придбати дрони для українських військ.

0: Синоптики обіцяють нам завтра у вівторок плюс 20. Денний максимум має бути сонячно, має бути без дощу. Якщо подивитися ще на увесь тиждень погоду, то так само має бути тепленько, гарно, сонячно і без опадів. Ну а зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує плюс 20.
1: Реклама.
2: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. 16 минула у Львові. Я ж бажаю тобі класного і приємного завершення цього робочого дня. Тому залишайся разом з нами, бо попереду ще багато найкращих люкс-хітів. Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+. І пам'ятай, що коли ми разом, все буде люкс.
1: 5 люкс-хітів. Без реклами і розмов на Люкс ФМ.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Ілон Маск втратив статус трильйонера, про що ми недавно розповідали в ефірі вечірнього шоу 16+.
2: Чекай, подробиться, будь ласка.
1: Нагадаю, що ми розказали, що він став трильйонером, найбагатшою людиною світу, першим в історії, що йому там впродовж 2000 років можна по мільйону в день тратити і все таке. Втратив він 950 мільярдів доларів.
2: Копійки.
1: Насправді все сталося через те, що впала вартість акцій SpaceX і Tesla. Ну, в принципі, можна зрозуміти проблеми Ілона Маска, бо деколи, як теж ловиш якусь хорошу акцію в супермаркеті, то статки падають і падають.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
0: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
10: Реклама.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
2: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
1: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
2: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Легенда спортивних технологій «Garmin» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Garmin» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
1: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
4: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
5: Реклама. Реклама.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace –

0: Клініка ProZdоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Vodafone 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеїв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
4: Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг.
6: Реклама.
7: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
6: Реклама.
9: Що йому голову, підібрав мольберта і далі малював.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: На вас сьогодні чекає ось такий звук з діснеївського мультика. Перший пробу спросила Василина. Скажи, будь ласка, чи готова ти?
2: Готова.
1: Давай, 3, 2, 1.
3: Дуже подібно, до речі.
1: А тепер Христіна, весь Львів. 3, 2, 1.
3: Я так розумію, як це вже заряджена прийде на день народження.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
4: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка» – задоволення поряд. Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
5: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Наслідок аномальної спеки Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів.
2: А як таке може бути? Чекай, стоп. Це ж,
1: легендарна залізна вежа. Вона є збудована з пудлінгового заліза. І під дією тепла і температур це залізо розширюється. І приблизно це 2 сантиметри на кожні плюс 10 градусів відбувається. Тобто зараз загалом Ейфелева вежа виросла до 10 сантиметрів.
2: Ну, шкода, що це тільки вежа росте на 10 сантиметрів.
1: Ну, то ж про зарплату, я сподіваюся.
2: Да, ну, а про що ще?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua. Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
6: Вони всі ідеальні. Як обрати?
5: Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort. Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама
12: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу перед

0: У Львові 17-та, у студії Зоряна Казмірук. Далі новини.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
0: Секретар РНБО Володимир Гурбулін постраждав через удари РФІ по Академії наук, за повідомленням ЗМІ.

які рашисти готували серію обстрілів. Неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби, коли шукала легкі заробітки в телеграм-каналах. Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного.

випитування під час ходьби. Жінка їла домашню свинячу тушкованку, придбану на ринку в Самборі. Пацієнтці вели проти бутулічну сироватку. Це вже другий випадок підозри на бутулізм на Львівщині цього року. На початку листопада до Львова приїде провідний американський хірург Марк Диршка, який разом із українськими фахівцями безоплатно оперуватиме дітей із складними патологіями хребта. Протягом 2 тижнів команда планує прооперувати 15 дітей, яких відібрали під час попереднього візиту, а також провести консультації для

0: Вже менш ніж за годину, а твоє улюблене вечірнє шоу 16+ повернеться вже в понеділок. Однак попереду на 104.7 лише найкращі люкс-хіти для завершення робочого тижня.
1: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
2: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Питаємося, який коментар або повідомлення ти запам'ятаєш на все життя.
2: Так, і?
1: Каже Руслана, що пропала валіза в аеропорту. Неприємна ситуація, але через два дні написала, що валіза на Майорці. І в цей момент всі ми захотіли побути Руслананою валізою. А Ліля каже, що щемливо в неї є повідомлення, так, адже її хлопець військовий, і вона отримала повідомлення просте, лаконічне, але дуже таке в серденько. Ти вийдеш за мене?
2: Клас, Лілечка, ну.
1: Дуже гарно. Ну і Роман каже, дуже отримав колись цікавий коментар в соцмережах, запостив фото з дівчиною.
2: Так.
1: І тут мама написала коментар.
2: А ну.
1: А де ділась Наталя? Ця якась зовсім не фонтанна.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут!
3: А смачно як?
6: Реклама.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
4: Реклама.
7: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
9: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
10: Так!
9: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
10: Так!
9: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
8: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
7: Реклама.
11: Завітайте до масштабного шоурому м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
12: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
13: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
14: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
15: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
16: Успішна подія. Вишуканий ресторан.

0: 12,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті». 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
3: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
2: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
4: Чому в «СТБанк»? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. «СТБанк». Офопезно для підприємців.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
5: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
5: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
6: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 – у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
6: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
8: Клас енергоефективності Б.
9: Реклама. Реклама.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
18: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
19: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
20: Сміливий будівельний сезон розпочато!
21: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
22: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
23: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Реклама.
23: Назустріч.
24: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Початком нового місяця важливо звучити важливу інформацію.
2: Так, будь ласка, слухаємо.
1: Адже липень принесе чотирьом знаком зодіаку справжній фінансовий прорив.
2: Хто опа, вони? Опа, давайте.
1: Пітиш. Це є леви.
2: Так.
1: Ну, вочевидь, день народження.
2: Та ясно.
1: В липні починаються. Далі раки. Для раків липень стане часом зміцнення фінансової стабільності. Mm-hmm. Після дня народження відходять і зарплата прийде, все стане на своє місце. Також це є овни. Все вам буде добре впливати і на сферу кохання, і відпочинку, і на грошей. І також фінансовий успіх чекає в липні на стрільців. Бо цей місяць стане для вас місяцем розширення горизонтів і нових перспектив.
2: Овни, раки, стрільці. І хто?
1: Леви.
2: Ага, а всі решта, хто не почув себе, послухали цю інформацію, прослухали цю інформацію і повертаємося до роботи далі.
1: Як не прорив, то рвем далі.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишер.
3: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Неочікувано стало відомо, що до Євробачення до переліку конкурсантів приєднується. Ти ніколи не вгадаєш.
2: Хто?
1: Канада.
2: А до чого тут Канада і Євробачення?
1: Ну так само, як Австралія бере участь в Євробаченні. Це той самий випадок. І Канада — це перша татка позаєвропейська учасниця, яка власне після Австралії приєднується. Отже, в конкурсі в Болгарії, який буде наступного року, так, дебютує.
2: А ти знаєш, я вже нічому не дивуюся.
1: А що так?
2: Після того, як Парагвай виграв в Німеччині в чемпіонаті світу, я вже не знаю, що мене в світі може здивувати.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на aurum.ua.
3: Енергоефективність класу Б.
4: Реклама.
5: Що найкраще допомагає прокинутися?
6: Варіанти відповіді.
5: Кава, зарядка, гра пін-код.
7: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
5: А ти молодець!
0: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
7: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
9: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
10: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
11: Так я й готуюся. Давай зі мною.
10: А точно так треба готуватися?
11: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
0: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
8: Реклама.
0: «Лю». Розпочніть день смачно.
8: Реклама.
9: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ.
12: Реклама.
13: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
15: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
16: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
17: До лікаря, але так, щоб без черги.
18: В експерт.
17: Швидкий чекап здоров'я.
18: В експерт.
17: Все поруч і в одному місці.
18: В експерт.
17: Потрібен чіткий план.
18: В експерт.
17: Ну все, лікуюсь в експерт.
19: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Приватному садочку «Ера дитиня» ми балуємося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
3: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
6: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чув новину? Програми «Є оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
7: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
16: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
18: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
12: Реклама. Реклама.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
15: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При переносі номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0101 Міський, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
20: 26 літрів?
21: Подарунок.
20: 26 переможців?
21: Щодня.
20: А ВОК?
21: Теж 26.
20: Хо-хо.
21: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
12: Реклама.
22: Коли ми разом...

0: Реклама.
1: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
3: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
4: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
5: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
6: спасла. Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
9: У Львові майже 18:00, у студії Зоряна Казмірук. Далі новини.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
9: СБУ попереджає українців про активізацію російських спецслужб, які створюють фейкові сайти та сторінки державних органів і українських медіа. Через них ворог поширює дезінформацію та намагається викрадати персональні дані користувачів.

посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами. Євросоюз розширив санкції через незаконне вивезення українських дітей до Росії та їхню русифікацію. До списку додали 10 людей і 17 організацій. Серед них президент Татарстану, керівники дитячих таборів і шкіл на окупованих територіях, а також російські організації, залучені до дитячого відпочинку та військово-патріотичного виховання. Санкції передбачають замороження активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу для

перевезли їх на зберігання на склади підприємства. Там вони перебуватимуть до наступного теплого сезону. Зазначу, влітку Львівводоканал встановив 12 таких установок у різних локаціях міста, щоб мешканці могли освіжитися під час спекотної погоди. Незряча студентка Львівського університету імені Франка Таміла Коваль стала лауреаткою академічної стипендії Кабміну для студентів з інвалідністю. Дівчина навчається на другому курсі магістратури за спеціальністю журналістика. Таміла розповіла, що частину навчальних матеріалів їй доводиться додатково адаптувати для екранних щитувачів. За її словами, стипендія мотивує розвиватися у журналістиці та працювати над інклюзивністю освіти. Такими були новини на цю хвилину. А щоб краще добратися додому після робочого дня, попереду найкращі люкс-хіти та найкращі моменти з вечірнього шоу 16+, а вже о 19:00 на 104.7 підсумуємо новини цього дня.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Треба продовжити фразу. Сьогодні вже 1 липня, я ще досі не подала показники. Юля, ще та досі не. Не купалася ще ні в озері, ні в морі, а вже 1 липня. Іра.
2: Ірочка, все встигне. Ще пів літа попереду.
1: А вже 1 липня, я ще досі не усвідомила, що вже пройшла половина 2026 року.
2: Я навіть про це не подумав.
1: От, якби не Юля, ніхто про це не подумав. З цієї нагоди, з усвідомлення цієї думки, можна переходити до пункту Юлі, в якої вже 1 липня вона ще не пила холодне просеко.
2: Так, Юлічка.
1: Вже півроку пройшло, Юля, ти ще просеко холодне не пила. Давайте дивитися так.
2: Може, Юля ще тримається на морічне.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама. Реклама.
7: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на «Аурум.ua».
7: Енергоефективність класу Б.
3: Реклама.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
10: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
9: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
9: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
10: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
6: Реклама.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
6: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
11: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
6: А ще краще відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
13: Реклама.
14: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-який

0: сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067 38 38 378. Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
0: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
2: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
3: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
4: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
5: Бо в них є один секрет.
4: Який?
5: Ковбаса класік від Верест.
6: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
0: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
7: Доню, глянь, що це в мене на спині?
8: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
9: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
8: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
11: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
12: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
0: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
13: Щоб вам

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
3: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Реклама.
5: Реклама.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Загадковий анонім поставив 370 тисяч доларів так. на те, що Путін залишить свою посаду до кінця 26-го року.
2: Ого, значить, щось знає чи що?
1: Причому, що й зробили це на криптоплатформі, саме ці наймудніші всі піжуки, крипта, ТСЕ. Платформа прогнозів, де користувачі роблять ставки на ймовірність політичних, економічних та інших подій.
2: І я дуже хочу потішитися своєму перемозі.
1: Як виграє мільйон?
2: Ну, звісно,
1: це буде
2: так.
1: перший випадок в історії, коли мене жаба не задавить за чужі гроші.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія, комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Що би ти хотів змінити у своїй роботі? 11% сказали, що хотіли би змінити керівництво. Це не найпопулярніший варіант. 19% люкслухачів кажуть, що хотіли би, аби в них змінився графік. І 67% опитаних кажуть, що хочуть змінити зарплату.
2: Ну, класно. Чушка, а скільки ти кажеш?
1: 67.
2: І поки 67% хочуть змінити зарплату, то 100% роботодавців переконані, що гроші – це що? Це не головне.
1: Ну, то ясно.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
10: WellPlace від WellBoot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
9: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
10: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
11: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
12: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
13: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
14: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
15: Меблі, меблі, меблі!
16: Та не гарячкуй, скажи де?
15: У меблевому центрі «Нова Маркет».
16: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
17: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у підбірцях попиваєте ранкову каву.
18: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
17: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
19: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
17: Є Левбас.
19: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
17: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
6: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
0: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляньберга.
5: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
9: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
3: Реклама. Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
20: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
21: Сміливий будівельний сезон розпочато!
22: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
23: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
24: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
25: Реклама.
26: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
27: Бо відсутність нормального якісного сну – один з головних чинників сімейних непорозумінь.
28: Один з одним чи самому поспати?
27: Ну, залежить. Якщо хтось у парі не дає нормально спати іншому, то окремо. Якщо ви не заважаєте одному одному, то можна спати разом.
28: Але це ж може стати приводом до нової сварки. Я піду на дивані і посплю, бо ти мені заважаєш, а там...
29: Сплю, мені сниться біля мене молодися, я маслосії нема, підманула, підвела.
27: Ясно, бійчук, тебе окремим сном лікувати не можна.
26: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс ФМ.
30: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
31: Реклама.
32: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
33: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
31: «Павлюкс Транс».
33: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає.
31: Looks at them. Come on.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
3: Знижка днів у рукавичці. З 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі. Торгової марки «Вічі» 189,90 за 500 грамів. Вафлі «Артек» в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
4: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
4: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
5: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
5: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама.

0: COVID-19 у студії Зоряна Казмірук. Далі новини.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
0: Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії та 4 нафтобази в Краснодарському краї. Зокрема, біля сельця на Брянщині пошкоджено «Панцер С-2», а на Запоріжжі – пункт управління та місце дислокації підрозділу безпілотників. Також уражено склади боєприпасів, ремонтний підрозділ і місце запуску ударних дронів. Окремо СБУ заявила про атаку 4 нафтобаз

Київщина. ППО знищила або подавила 86 безпілотників, але зафіксовано влучання на 26 локаціях. В небі залишаються російські дрони.

29 вересня не внесли, однак депутати допускають його розгляд з голосу. У Львові на вулиці Мазепи триває реконструкція ділянки від Миколайчука до Орлика. Тут уже проклали основні інженерні мережі, а біля перехрестя з Миколайчука облаштовують паркомісця та готують тротуари до мощення. На проїзній частині формують конструктивні шарини, вдовзі планують у

0: реклама.
1: Сонце, а ти не бачила мої штани?
2: Бачила.
1: А ти не бачила, де я годинник поклав?
2: Бачила.
1: А ключі тобі на очі не натрапляли?
2: Ох, боже, боже. Так от вони.
3: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
4: Ліцензія МОЗ України А22824-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: На якій руці правильно міряти тиск?
2: Жіночко, ану, будь ласка, прошу пані.
1: Ну, якщо ви давно не перевіряли показники тиску, або робите це вкрай рідко, то правильно виміряти тиск на обох руках. І далі міряти на тій руці, на якій показники вищі. Поясні просто лікарі, що різниця між правою і лівою руками – це нормальне явище, зумовлене анатомією. Все залежить від тонусу м'язів, від тонусу судини, тому показники дійсно можуть різнитися. З вами все окей.
2: Я просто не розумію, навіщо нам ця інформація потрібна.
1: Ти жартуєш?
2: Що?
1: Погода впала на 10 градусів.
2: І?
1: Сьогодні тонометр витіснив кондиціонер у рейтингу найбільших друзів людини у Львові.
2: І?
1: І?
2: Я просто мушу знати, що ми ввечері будемо вдома робити. Чи піднімати тиски? Чи опускати?
1: Ти взагалі не парся, в тебе не все один рецепт.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на Aurum.ua.
3: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама. Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
6: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
7: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
6: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
8: Ну? Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
10: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007. І змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
10: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
3: Реклама.
9: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
10: Реклама.

0: вузли levdevelopment.com.ua. Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
2: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
5: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
2: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
5: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є LevBus.
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу

0: гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
1: Реклама.
0: 3 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: У нас є звуки, які треба відтворювати. Сашко та Ірі, і це звук Годзіли. Так, Сашко, Олександр, готовий?
2: Давайте спробуємо.
1: Давай, 3, 2, 1. Давай, Іринка, 3, 2, 1. Ого!
3: Слухай, ну це теж таке, розумію.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцкою.

слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Ну, крокси – це дуже суперечливе взуття, тобто навіть і плюсів, і мінусів є однакова кількість. І взагалі найнебезпечніше в кроксах, це знають всі власники їхні, хто має таке взуття, найнебезпечніше в кроксах – це один раз їх взути. І тоді все, і ти включаєшся в цю секту, бо в кроксів є два режими. Ніколи в житті воно стрьомне, і чому я не купив їх раніше?
2: Це правда.
1: Крокс не даремно порівнюють з ананасами на піці. Всі ніби сперечаються про них, але продажі ростуть. Оце і крокси.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
2: Ми пообіцяли

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс-ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
8: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь в Рясному Руському попиваєте ранкову каву.
9: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
8: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
10: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.

0: Реклама.
1: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
2: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
0: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
2: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
7: Реклама.
6: Ковку 300 грамів з 20.

0: Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час зловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Реклама.
10: Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам.
11: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21.07.1993.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Оболонкою по 200 мг.

серці постійно, аби матиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Зустрічай яскраво осінь з Lux FM, коли ми разом все буде люкс.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.
2: Ти його краще побачив. Собака теж хоче у кадр, мабуть, почуває себе актором. А пам'ятаєш, 21-му ми навіть були на

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.